Me kusia ye mi ma. Me na kufwa ye mi ma. Wera di dia. We ye mi ma. Wena me di wati. A kusia ye ye. E vi asima kume. E vi asima mama tini su. Me winya mi ye mi di wati di ye. We ye mi ma di sa. Hallelujah.